Sabre ye ko onyankopon asemo na obensha. Keep your messages coming and opay ye krada soti ase techrema dabo jem moja edie mu afrisanie eradin kan ho.